nyablu khatal makki moy imamu imam gi seigne saliou makki yalla nga fi yagga te weur